anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240 ribu kilometer persegi kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkarm. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis semakin teruk apabila lebih kira-kira 220 ribu penduduk dipindahkan. Di wilayah Gironde, lebih 42 ribu hektar hutan musnah sejak Rabu lalu. Persekutuan Berbangsa Kebangsaan Perancis menyifatkan kebakaran itu antara yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Fenomena awan api gergasi menyebabkan kebakaran semakin sukar dikawal. Suhu panas melampau dan kekurangan hujan dijangka memburukkan lagi keadaan. Sukan Commonwealth, jago angka berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65 kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun itu sebagai atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Itu dah daripada Ida Ezrin dan juga Dan Manjo dengan lagu bertajuk Adik Saya Habis Sore. Oh, gitulah eh. Kalau salah, maaflah. Okey, sebelum tu kita dengarkan lagu yang popular. Dulu kan kalau kita dengar lagu ni, lagu ni akan keluar waktu kalau ada sukan kan. Fikirkan boleh kan lagu ni. Saya ingat lagi pertama kali saya lah, pertama kali saya dengar lagu tu masa tu perlawanan badminton. Oh, masa tu eh. Huru sengit tu. Itu saya lah eh. Baik, sudah pun pukul 12.18 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Kalau tadi anda bertemankan duo iaitu Suzy dan juga DJ Jiha dalam Aura Permata, dan untuk tengah hari pula segmen yang kedua dalam Variasi Permata anda bertemankan saya pula Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista. Untuk hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Kan diam tak diam dah masuk 27 Julai bermakna bulan 7 ni dah nak habis. Kita nak masuk bulan 8. Kan bulan 8 adalah bulan 31 Ogos tu adalah hari kebangsaan kita, dan sekarang ni kita berada di bulan, dah masuk bulan kebangsaan. Maksudnya kita dah boleh kibar jalur gemilang kita eh. Sementara menantikan 31 Ogos sehingga 16 September nanti Hari Malaysia. Jadi kibar je jalur gemilang tu, kibar je sekarang dah boleh dah. Tak ada masalah eh. Baik, kita nak teruskan lagi buran di Johor FM. Kita akan dengarkan lagu-lagu semasa dan juga lagu-lagu terkini. Saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan bersama dengan Amar Haikal. Lagu bertajuk Gila Bayang untuk semua.

Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syor hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syor-syor JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syarie 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syarie Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syarie Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syarie secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri

0: kebijakan ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Pre, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
1: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam perkara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlombaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, pengarah teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan pelan pembangunan berbasikal negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
2: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
1: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun

Perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam pada itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, dua maut dalam kemalangan berasingan di Johor Bahru. Banjir kilat, 138 penduduk terjejas masih di PPS.

0: Berita sepenuhnya. Seorang wanita operator kilang dan seorang lelaki penghantar makanan maut dalam dua kemalangan berasingan di Johor Bahru petang semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Azrul Hisham Muhammad Syafiee berkata, kemalangan pertama membabitkan wanita berusia 25 tahun yang membonceng motosikal bersama suaminya sebelum dilanggar sebuah motosikal lain di kilometer 2 Jalan Skudai Pantai Ludo Johor Bahru. Dalam kejadian berasingan di Lebuh Raya Senai Desaru, seorang penghantar makanan berusia 34 tahun maut selepas motosikal ditungganginya terbabas sebelum dilanggar sebuah kereta. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seramai 138 penduduk terjejas daripada 37 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara di Muar setakat pukul 12 tengah hari tadi susulan banjir kilat. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor, dua PPS yang masih beroperasi ialah Sekolah Kebangsaan Parit Bulat dan Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali. Sementara itu, bacaan paras air Sungai Sarang Buaya di Kampung Parit Tengah direk rekodkan pada 1.97 meter hampir mencecah paras amaran. Laluan kontra di Jalan Persekutuan FT-005 dari pintu gerbang MBIP ke Bandar Baru Uda dilaksanakan secara percubaan bagi mengurangkan kesesakan trafik waktu puncak. Pengerusi Jawatankuasa Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Johor, Fazli Saleh berkata laluan khas untuk kenderaan ringan itu beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat dari pukul 5.30 pagi hingga 9 pagi. Menurutnya, tempoh percubaan selama 2 hingga 3 minggu itu akan dinilai berdasarkan kelancaran aliran trafik, aspek keselamatan serta maklum balas pengguna sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta mertera dan pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat perlesenan. Exco Johor Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana syarikat yang menjalankan aktiviti berbeza daripada kelulusan lesen.
1: Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan dekat PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor. Dua pelanggaran dikesan membabitkan penggunaan iklan tidak mematuhi syarat lesen serta operasi sebenar yang bercanggah dengan kelulusan diberikan. Sebuah lori disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor dalam ops gempur kenderaan perdagangan di kilometer 1 Jalan Labis Caah Segamat. JPJ Johor maklumkan pemeriksaan mendapati pemandu melakukan beberapa kesalahan termasuk tidak memiliki lesen memandu kompeten, lesen vocational serta lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada pelindungan insurans yang sah. Lori disita mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi tindakan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Aiza Farina Adam dari Bilik Berita Johor FM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chew Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim, menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
1: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition (MFAR) yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penitaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chew Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
2: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak,

Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Itu dia semua daripada Mas Hidayu. Robek hatiku. Ada nampak Mami senyum? Oh gitu tak? Okey, 5.48 minit petang. Saya akan undurkan diri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi hari esok dalam segmen yang sama, iaitu segmen Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Tapi sebelum saya undurkan diri, ada maklumat saya nak beritahu kepada anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan yang berbakat dalam bidang nyanyian dan boleh menyanyi dengan baik, meniru suara Allahyarham P. Ramli. Gitu. Okey. Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malas Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Boleh hantarkan video anda, video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM di talian 0129301019 sebelum 1 Ogos 2025. Syarat dia senang je, syarat penyertaan. Yang penting terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta mungkin suara anda bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Gitu. Jadi pada anda, jangan lupa untuk hantarkan video anda menerusi WhatsApp Johor FM, okey? Di talian 012-9301019. Kalau hari ini 27 Julai bermakna ada lebih kurang 4 hari, 5 hari macam tu. Lebih kurang dalam seminggu lagi lah anda boleh hantarkan kiriman-kiriman video nyanyian anda, menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Mana tahu rezeki anda kan. Tahun ni saya cukup umur 40. Saya nak cuba nyanyi lagu P. Ramli pula. Selalu nyanyi lagu-lagu 80-an, 90-an terang Jadi tahun ni nak cuba nyanyi lagu-lagu P. Ramli. Cuba hantarkan video anda. Kita tak tahu, mungkin rezeki anda ada tua ayam nampak di kaki tua anda. Jadi siapa yang tahu, hantarkan video anda. Lagi banyak penyertaan, lagi bagus. Itu yang kami nak Saya tahu semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan boleh menyanyi. Okey, saya akan undurkan diri. Jumpa lagi esok dalam segmen yang sama. Assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
2: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang.

Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
1: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Lesema Dani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Sebuah lagu daripada Wings dengan lagu bertajuk Portrait Mona Lisa. Okay, 9.44 minit malam. Okay, dan terima kasih kepada anda mungkin baru saja dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okay, di mana hari bagi bulan kebangsaan semakin hampir tiba bulan Ogos ini. Okay, jadi bermula sekarang kibarkanlah Jalur Gemilang sebagai salah satu tanda kita cintakan tanah air kita. Kita cintakan negara kita. Okay, dalam masa sama kita hayati setiap setiap ayat dalam rukun negara membawa maksud yang tersendiri. Okey, jadi untuk tanamkan jati diri kita, hayatilah rukun negara kita. Okey, prinsip rukun negara ada maksud yang cukup-cukup mendalam bagi kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, jadi baca dan fahamkan betul-betul setiap maksud di sebalik bagi dalam 5 prinsip rukun negara tersebut. Okey, dan baiklah, dan saya nak tunaikan lagu pilihan yang seronoknya untuk malam ini daripada KAS. Nak gunakan lagu pilihannya, okey, daripada Halida dengan lagu bertajuk Setia Kasih, dan seronoknya lagu kiriman daripada Mak Fitri, okey, dari Kampung Melayu. Nak gunakan lagu pilihannya Ekstrim Mekar di Jiwa, dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Nurul Ahya yang berada di Taman University. Nak gunakan lagu pilihannya daripada Menara dengan lagu bertajuk Sayang. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM dan 10 malam menteri ringkasan berita. Lalu kita akan sambung lagi. Terus saya tunaikan lagi beberapa permintaan, semuanya dalam Melodi Permata. Okey, untuk ruangan seleksi di Johor FM Permata Selatan.

Jarak FM permata Selat Rengkasan, berita untuk malam ini. Dua individu maut dalam dua kemalangan berasingan di Johor Bahru petang semalam. Mangsa membabitkan seorang operator kilang wanita berusia 25 tahun di Jalan Skudai Pantai Lido dan seorang penghantar makanan berusia 34 tahun di Teburaya Senai Desal. Seramai 144 penduduk daripada 39 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara di Muar susulan banjir kilat setakat pukul 4 petang tadi. Dua PPS yang masih beroperasi ialah Sekolah Kebangsaan Parit Bulat dan Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali, manakala paras air sungai Sarang Buaya hampir mencecah paras amaran. Laluan kontra di Jalan Persekutuan FT005 dari pintu gerbang MBIP ke Bandar Baru Udara dilaksanakan secara percubaan bagi mengurangkan kesesakan trafik waktu puncak. Esko Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Infrastruktur Johor Fazli Salih berkata, laluan itu beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 5.30 pagi hingga 9 pagi. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri dibatalkan serta-merta manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat perlesenan. Esko Perumbahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana syarikat yang melanggar garis panduan pihak berkuasa tempatan. Sebuah lori disita Jabatan Pengangkutan Jalan Johor dalam Jalan Johor dalam operasi obgempur kenderaan perdagangan di Jalan Labis Caas Gamat. Pemeriksaan mendapati pemandu melakukan beberapa kesalahan termasuk tidak memiliki lesen memandu kompeten, lesen vokasional serta lesen kenderaan motor tamat tempoh.

Sebuah lagu daripada Warham Dato' Sudirman Haji Hasyah dengan lagu bertajuk Warisan. Okey, teruslah kita hargai kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Hargai setiap titik peluh dan juga perjuangan, pengorbanan mereka yang terdahulu dan pergi. Okey, untuk selamanya yang telah pun berjuang berhabis-habisan untuk memastikan kemerdekaan untuk negara kita yang tercinta ini. Hargailah mereka, okey. Dan baiklah, dan untuk AFF Championship yang berlangsung. Okey, dan di mana untuk hari esok Malaysia akan bertemu dengan Laos pada pukul 9 malam. Dan ketika ini sedang berlangsung, iaitu bagi saingan kumpulan E di antara Indonesia bertemu dengan Cambodia dengan kedudukan semasa pasukan Indonesia 3, Cambodia 0. Dan sebelum itu Singapura yang terapun menewaskan Timor Leste dengan keputusan 2-0. Dan perlawanan pertama membabitkan kumpulan B, iaitu Malaysia bertemu dengan Myanmar dengan kemenangan untuk skuad negara kita dengan 2-1. Dan esok akan bertemu dengan Laos pula. Okey, dan satu lagi perlawanan bagi kumpulan B di mana Filipina akan bertemu dengan Myanmar pada pukul 6 petang. Okey, jadi kita harapkan esok waspada juga dengan ancaman Laos dan berikan saingan yang baik. Okey, dan sebaik mungkin untuk memastikan kemenangan untuk Malaysia, kita doakan, okey, bagi skuad Harimau Malaya kita. Baiklah, dan untuk ruangan seleksi yang seterusnya malam ini, saya nak tunaikan pula lagu pilihan daripada Izzuan Salih yang nak gagalkan lagu pilihannya daripada Bon Jovi dengan lagu bertajuk Always. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Kiriman Hawa pula nak gagalkan lagu pilihannya Syira Hamzah, Memori Tercipta. Dan juga lagu kiriman daripada Ahmad Arifin pula nak gagalkan lagu pilihannya daripada Samson dengan lagu bertajuk Kenangan Terindah. Semuanya untuk anda, Melodi Permata dalam ruangan seleksi. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

sebuah lagu daripada Bon Jovi dengan lagu bertajuk Always. Okay, dan terus bawa kita ke pukul 10.30 minit malam untuk jam yang kelima dalam Melodi Permata Johor FM. Okay, dan 16 jam sehari. Okay, 6 jam untuk satu segmen, 18 jam sehari. Okay, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang hingga 12 malam. Okay, dengan segmen paginya Aura Permata dan segmen untuk tengah harinya Variasi Permata. Kita teruskan lagi dengan malamnya dengan iaitu Melodi Permata. Okay, inilah dia sehinggalah ke pukul 12 malam nanti. Baiklah, saya nak tunaikan pula lagu pilihan yang dikirimkan oleh daripada Nazrin. Nak dengarkan lagu pilihannya, okay, dengan lagu bertajuk Langit Tanpa Tiang. Dan sunyi lagu kiriman daripada Salwani. Okay, nak dengarkan lagu pilihannya Umpan Jinak Di Air Tenang, nyanyian daripada Dayang Nur Faiza dan juga Iskandar yang berada di Bukit Indah. Nak dengarkan lagu pilihannya, okay, daripada Apis dan juga Musa Tira dengan lagu yang bertajuk Harap Palsu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata Johor FM, Permata Selatan. Terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Ramai bermata selatan, okay? Langit tanpa tiang, lagu yang cukup-cukup mendalam maksudnya, okay? Langit tanpa tiang, okay? Itulah dia kehidupan kita, berbaliklah kepadanya, okay? InsyaAllah semoga apabila kita sentiasa mendaruinya, kehidupan kita akan jadi lebih mudah, dipermudahkan segalanya, okay? Dalam kehidupan seharian kita. Amin, insyaAllah. Okey, dan baiklah, lagu pilihan yang sebelumnya, sebelum itu, okey, nak kongsi kepada anda yang mungkin ada bakat terpendam, okey, suara seakan-akan dengan Abraham Tan Sri Piramli, okey, dan anda memiliki suara yang mampu untuk menghidupkan semula keindahan karya-karya Mala Segar Abraham Tan Sri Piramli, okey, kami buka peluanglah kepada anda, okey, kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang Piramli 2026, okey, di mana semua pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara itu. Okey, dan hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019, 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Okey, syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Okey, yang lahir tahun 66 hingga 2009. Okey, satu dalam sejuta mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Okey, baiklah. Jom kita dengarkan pula lagu pilihan daripada kiriman Linda Jojaya. Nak dengarkan lagu pilihannya Spin Mengusung Rindu, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Nur Azizan. Okey, Nur Azian. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya Nur Azian Yusof. Dari Kulai nak dengarkan lagu pilihannya daripada Cici Faraminda dengan lagu bertajuk Ulan Merindu, dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Amirul Aiman daripada KRU dengan lagu bertajuk Fanatik. Semuanya untuk anda di Johor FM dalam Melodi Permata Seleksi Johor FM Permata Selatan.

0: Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan

0: Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

0: Biro menghiburkan anda. Kita ada daripada Syihazi K. Minta ampun, mohon ampun. Semuanya di Jawatan Permata Selatan, Radio Pilihan Bersatu Bangsa Johor.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, Johor tingkat kesiapsiagaan banjir. Usaha Pantras Buli diperkukuh. Berita sepenuhnya. Kerajaan Johor mempergiat usaha penambahbaikan di kawasan hotspot banjir sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur berkata, persiapan sedang diselaraskan menerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bagi memastikan semua langkah kesiapsiagaan berjalan lancar. Beliau berharap usaha pihak berkuasa tempatan dapat mengurangkan risiko banjir serta meningkatkan keselamatan dan keselesaan penduduk. Johor Committed memastikan semua sekolah di negeri ini kekal selamat dan bebas daripada gejala buli. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, semua pihak pengurusan sekolah diminta sentiasa berwaspada dan mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan berkaitan buli. Menurut beliau, sebarang bentuk buli sama ada fizikal, verbal, psikologi atau cyber tidak akan dikompromi demi memastikan sekolah kekal sebagai tempat yang selamat dan kondusif untuk murid. Johor akan memperkenalkan sistem My Aduan Johor menjelang akhir tahun ini bagi memudahkan orang ramai menyalurkan aduan berkaitan kemudahan awam. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur berkata, sistem itu membolehkan aduan dihantar bersama gambar dan lokasi tepat bagi mempercepatkan tindakan. Beliau berkata, Majlis Bandaraya Johor Bahru atau MBJB akan menjadi pihak berkuasa tempatan pertama di negeri ini yang menggunakan sistem bersepadu berkenaan. Ibu Pejabat Polis Daerah Muar melaksanakan ops bersepadu cegah jenayah khas bagi membanteras kes pecah rumah serta meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Operasi melibatkan rondaan pencegahan jenayah serta pemeriksaan terhadap individu, kenderaan dan permis di beberapa lokasi dikenal pasti sekitar daerah Muar. IPD Muar memaklumkan operasi pencegahan jenayah akan dipergiatkan secara berterusan. Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, melaksanakan tindakan penguatkuasaan sitaan terhadap permis perniagaan di sekitar Jalan Harimau Tarum, Taman Abad Susulan Aduan Orang Awam. Pemeriksaan mendapati terdapat permis berlesen meletakkan barangan di hadapan permis sehingga menghalang laluan awam. Tindakan sitaan diambil mengikut peruntukan undang-undang bagi memastikan pematuhan peraturan. Sekian berita disunting Aiza Farina daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.